an nan. An avad en vitin gant o pem radio brezhonek. Ar Voreg FM, Radio Kerne, Radio Bro Gwened, Radio Kreiz Breizh,

0: Meu foro e meru canto, mi chance la varan mat, gant ar strolat bel air de foro, gant son ar ezavro vrasil deus an nord-este, bel air de foro hag a zo ar strolat deus avro deus breiz, hag a vo gwelet dar bemzek a viz e ost ba kemper, da gant ver ar festival sizun vechou son erez, gant son erez avro vrasil neuze, ar bloamant ar festival hag a grogo dan daouzek a viz A vizioz beteg ar c'hwezeg ar zun kenta neuze hag evo a beb seurt abadennou son erez dra istol medie nabaden radio pehoaz prezegen nou setu ma fel d'or adka avout ar programme e c'hellit mont var l'arien internet semen musical pikkom hag ur gerik evit lavaout ma fel d'or mont da zansal evo a beb seurt festou noz festou deiz un tamme gepe pler ba breiz ember ba plistin ba kintin en nondian ba rosko e tregon en norian eve just da ganver ar festival etre keltiek a reier an dor da sonj e vo ien a boden da glevet war eun deus ar festival etre keltiek an norian irio tre pemmer a c'hwerer an a boden kase da ben gant radio bro gwenet hag eve just an ol abadennou hag eve gret war eun deus festivalioù ar vro a zo da chilo wendro va l'erien internet radio braise pic beze edaj pas a loden festivalioù braise se tu agarz un kenta e vo radio kerne ba festival motocultor se tu hag tostechu eze o bremañ an aborden e kleo an an trugareka da ran neuze an olrez o be kleve de kers an aborden irioù lizik chenevièvre evit egoren an arzou e mont troulis anaik an nao evit a ran sina kazo be gwelet dertanoz e yao ar pors e brest hag tangi meriendir hag mikro maelis poublan evit an aborden c'hoariva hag avo dilun e kemper vous n'aurez pas ma Bretagne. C'est une dervez lawen agen diben si une blijus et étendor. Ken a vous.
1: Ekle ou an an. An a voad en vitin gant o pem radio brezonek. Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Brogwenet, Radio Kreiz Breiz, Radio Nanet, semblis gas ki paye rand.

0: écoutez Radio Broadunet.
1: Ar un teu un anthropocène. Notcheter uerchetan d'ein konzama agor fizikour Carl Sagan. A peur chance notcher de nani zevan. Isaoznek ve dishtarge dian Carl Sagan. Me reyama ge Carl Sagan. Carl Sagan gannet d'un nao a viz djenolon nantekant piar a tregond i Brooklyn, New York, a marvet d'un ujen a viz kerzu nantekant verzek a piar ujen i Seattle. Ewe ur skiantour hag ur steredonior stadun anet. Studien ureas, steredonier hag astrofizik i skolver Chicago, goudese, et teaz de vout kelenour a renour labour vaeu ir skolver Cornell. Chemerereas per en darn vrasan eus kefridieu ergerein ur sistem eoliek ir bleieu nantekant degatri ugen a nantekant piar ugen. An aveu de Carl Sagan eue ave i lamburieu de vrudein ur skianteu. Krouer a gaozer un eliat skinuel kosmos ebet. Kosmos hag evoe skignot dre ur bed a ber, eus sigouraz de ginnik kompren ur skianteu de nol dut. Skriwet en deus eo meur a lev, ber braz gete di ar ben un nolved hag ur skiantaeu. En ou mesk, pale blue dot hag ur liv, kosmos, un nail skrid hag ur neliad skinuel. An ar bed eo awe e stourm awe ur skeptikeler skiantel hag ur nekologier. En e livr The Demon Haunted World, ur bet tasmantet gant diaoul, e laka kompren inan a gunen eo pouizusan ur bet avroma. Rede gouiet ima bet skrivet geton inan tekant pemzek a piar ugen tregont velso. E mare bet ewe Sagan ur ragweler, chelevet chentoar i gonzeu ragwelus. Sot or sot, droch or droch eta de vout un amerikanet. Anade, peuvel ir digresk liue un dane kiniget gant media yaeu. Ne vetching gouzanvet gant dut penade eo koz reir. Tregond segonden d'or muyan a oa, deg a ilen zo djuel. Programmeu hag ur liue izelan. Krinig eo kredus di ar ben ur pseudo skianteu hag ur brir kreden eo a bepsort, a dreistol, ur feson lidañ a meulañ un diwizietger. Un ergel olex e laka de sonjal e hele ir chom eb studiañ na deskañ, betek kas ur wand studiañ de get ispered un dut. Savet zo bet genem ur sevenadur bedel, gen elfen eo pouizusan anon, de la rede un treuzdougen ur hehentañ hag un nol industrieu ur al, ur labourdoar ur medicinerer, un deskadurer, un dudi, gwarezen endro, a zoken un nijinaden demokratel penan ur votadek, tout de rema a zepand hag ur skiant hag un teknologier. Hag a durel un eus groet un traeu, ir feson man ne gompren kaziman d'an ebet ur skianteu hag un teknologier eo. Chetu aze un an djuelan e gaz d'or gwalreuz. Marse de vo tudem monet gud nan se e pa d'ur penadik, met abret peziveat e taro ar un drem ur meskaj dangerus itre un diwezietger hag ur galout. Carl Sagan veneg eo liv kalonek Thomas Adi, A Candle in the Dark, en banat i Londres, i verzekan ver a entrant. En i desten e tage chase eo ur sorcerezet, evze aliez d'an marese. Adi eo lare eo ur sorcerer, tuelerer, sa oet ave tromplein ur bob. Pep klein oet, pep arna eo, chemen tra dreist ur dinal, vze lakaid ar gond ur sorcerer. I pa d'or loden vraz hag an istor eo e ken sponte d'un dut gur bet di avez hag i zangeria eo, di ortoz, ma veze di dumeret gete gud plijadur a disam chemen tra bromete dousat pe displegañ ur sponse. Hag ima deid ur skiant, hag eus ober de jetan un taul ese. Un taul ese deid de ben dre vraz de gompren ur bet, de nem vestronian a de zerel genan suror. Thomas a dit, la raze eo, eo e ret chom eo eieg, dirak un danger, e vije ur broad eo ivonet de get a blamour d'un diwer a wizieger. Peur liesan e un diwizieger zo koz a zienez ur pobla eo. A de hachi ui benad e konklue Carl Sagan que t'phrasenev zassonenom i deuvil pinmarnugen. Eunemus, ragor pseudoskiantau, agor redenau, i tedenein muur muyen dut, kanawen un direzon, donet de vout krenwar a dedenusor, a vuzul ma tochtam d'or ble deuvil. Gwanor gwan, et a de vout flamen or vougien, krenaiora, petek bout lahet, un d'invaligene, e hounin neuze, hag e krog un diaoulet gour de heijen ou lochtau a sorenein ur speredau gwanait. Ma de vehe chelau kemenat diwal Carl Sagan, a rog ne vehe lahet goleu ur houlaouen.